AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIREKA, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.